0: Radio Solo. Klokken er 10:36. Temperaturen lige nu er 12 grader.
1: This is Rita Ora. Rita Ora. Radio Solo.

0: Radio Solo. Klokken er 11:38. Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Hej, Emily Goldie.
2: Radio Solo. God sang.

0: Radio Solo. Klokken er 09. Temperaturen lige nu er 9 grader.
1: Oh, here we go, ladies and gentlemen.
2: Here we go.
3: What's